0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور اس نشریات میں میں وردہ وقار آپ کی میزبان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین, آج جمعہ کا روز ہے اور مئی کی 8 تاریخ ہے. نشریات میں شامل ہے ہفتہ رفتہ, اس کے علاوہ گفتگو رہے گی آسٹریلیا آنے والے پناہ گزینوں کے تجربات میں کیسے تبدیلی آ رہی ہے, بات کریں گے کچھ فیمنزم کے حوالے سے, اور سوال کریں گے کہ کیوں خواتین کے حقوق کی جد و جہد کو مردوں سے لڑائی کا نام دیا جاتا ہے, جبکہ ناردرن ٹیریٹری کے ڈاکٹرز کے پاس کیا مواقع موجود ہیں, یہ بھی ایک پینل ڈسکشن میں آپ کو بتلائیں گے. موسیقی اور صوفیانہ کلام بھی ہمیشہ کی طرح نشریات کا ہوگا حصہ, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب, جہاں میں اور آپ مل کر یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتہ آسٹریلیا اور دنیا بھر میں کیسا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں, تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں جمعہ 8 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. وفاقی بجٹ میں $64 بلین کی بچت کی امید ہے. آئی ایس گروپ کے سابق جنگجوؤں سے منسلک 3 خواتین آسٹریلیا واپسی پر گرفتار ہو گئی ہیں, جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے نئے حملوں کے درمیان امریکی امن تجویز کو مسترد کر دیا ہے. اور اب مزید خبریں. وفاقی بجٹ $64 ارب کی بچت پیدا کرے گا, جس کے بارے میں ٹریجر جم چالمرز کہتے ہیں یہ عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال کی بڑھتی ہوئی سطح کی عکاسی کرتا ہے. ان بچتوں میں تقریباً $34 ارب این ڈی آئی ایس اصلاحات سے آئیں گے, جبکہ دیگر بچتیں نجی صحت انشورنس اور بیرونی مزدوری اور غیر اجرت شدہ خرچ سے کمی پر آئیں گی. ٹریجر جم چالمرز کا کہنا ہے کہ اہم توجہ کے شعبے ایندھن کی حفاظت, زندگی کے اخراجات اور رہائش کے دباؤ, پیداواریت اور ٹیکس اصلاحات کے گرد ہوں گی. انہوں نے سپر اینویشن پرفارمنس ٹیسٹ کو جدید بنانے کے لیے اصلاحات کی بھی نشاندہی کی ہے, جو سالانہ سپر اینویشن مصنوعات کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے. تاہم وہ اصرار کرتے ہیں کہ اس ماڈل کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. ڈاکٹر چالمرز کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں یہ ٹیسٹ اس رجحان پر نظر ثانی کرے جو رہائش, توانائی, وینچر کیپٹل اور اسٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے امریکہ کی 14 نکاتی

تجویز کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ حملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے اس نے جمعرات کو ایران پر جوابی حملے کیے اور ان جگہوں کو نشانہ بنایا جو امریکی افواج کے بقول ان پر حملے کے ذمہ دار تھے، جسے ایران کی طرف سے بلا اشتعال دشمنی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایران کی اعلی مشترکہ فوجی کمانڈ نے کہا تھا کہ امریکہ نے اپنا ہرمز میں داخل ہونے والے ایک ایرانی